0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o loa tau mafa. Pe utu ai lau saa ile si isi ai o le tau le soifuang. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile se kulu ta se lauta la shopping voucher. O le ama wa fua I vayaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sifuta la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na mawai leo lau avanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa.
2: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
3: O le vaiasole an te atu nei, vaso yon tua, tua whale lei I arata mai tai na Mali Liu I le vaenga leo le domestic violence. O le mea e whamanino atu fo I lea, tala noa I fo I lea, o loo tupula ia mai pia le vaenga lea an. O te iloa le toa tele o alo mwhanau o lo maua le ile vaenga lea. Ile domestic violence lea le ngata I te tonu a waifo e tato ainga ia a pa anga fo ilea e toto lua a whataita inga ia o le Samoa tina, ia o le Maoli, ia po le tama, ia pe Samoa tama, ia a o le Maoli tina, ia o nisi fo pe o le whataita inga na nea watu ma. Ia ele ngata fo iwa pe o Maoli tilo le upitoe a tia fo ile. A o isi fo ia tunu upi o isi a tunu fo ia o saina o kolea o Filipino e whapena o le abuse la le amare tu langa le e ia e mauti noa ele lei lava pa ele ole le lei le upu o te tau vai whanga a olunga vai lau tala pe a fai ele o yai sau whana o le choice la na o e no fai lava la o e wala ai a fai ole a fia ole o yai pe to lua tamaiti o le tina lava ia, o le ale vaainga, e o iai le vaainga le iai le whanau, o le saiko lea, o le la matutua e fwoi alam whanau nei, o e o fwoi lea, o maua latu, o paanga ia, o le afapea e fwoi ono, o le mea lena vai iai. E to a whala alo ia, e leo ni alo Samoa, ai o le tūlanga nā, o le same level cycle, lea e fai, pe arve loka, fo I mai, fai lea, po o le mea, fo I lea, fiu e fai I leo leo e lea, mana tua foi, o leo leo foi, e le fa apea, e le fa apea o li malu malu, o isi fo I tangata o la tu lou, o la fo I eo la tau fa fi tauli, na ona ofu o le uniform leo leo leo, a o te tonu o leo leo ne, mtu a maa lepe lepe, la fo eo akwe fai ngaluenga, a le fo I e abuse le fale. So how can you fa afea la ona e vili leo leo, fai mai e vili leo leo vili a, e te tau ona matua I fai o su enga a fai lava o leo lau last option a te tau na ye ni au back up fo ye e te tau ma fai ai e vatu le message o mali ea a wat matua I ti ngā malo u fai ai vai ane le fafonga la tunu I lunga upe o TV a e sau le upu lea if you know someone a fai what if you know someone who is really 1800 respect or a failure of that is a lot of BS to Maya. You know, ole ale ale kwa inga me se longa lava e kopu wa oki a wa maliu se tama itai a wa fa ona fa to I don't think so it se ale me ale a makwa I you know mana o miani tai ole ma lo voile fa inga ma lo le ne ele ngata fiturale ale se tete et tu mai la I nei nei yalom fa na nei ya wa le abuse ma le violence le ye nei maka okia maka ukia a ia alwi folola male male lengo chile fa nga ilunga upeng cha failangi ia wa ovala le mancha tia a pe o vaenga na tatu te pui pui ia ia tatu te va ai lava to ton wo tatu ai nga a e yai fo i vaenga vo ina le a a e te e e fo i le e e yai wa wa wa wa wa sai sai tia a tu la fono a ai yai vo inisia a mana o fonga le le mea vave ah la mea vave ole ole fai vole na ole ole fatino ino lole ah ole fa la vave ah awa fo ole ma fai ona tsali ah ole fasila do you blame e ke vai nei nei a ma tua ile va ai tu la to fa now ole tu la mai tu langa ne I feel or feel ah oa uma mea go through the process ave uma mea uma leo leo oa uma mea uma oa camera vacu is nothing ah yeah, makwai, you know nothing. Ah, so ole actiona faku, you know, ole pangale, ida oishi for ya, you know, why not? Ah, a faila wale option lea lunga e ya wa faku a minoi lava pe ava ai mai wai lunga camera. Meaning e yai ia fata noanga le yai le peila ole 60 minute fe fefe kele i kangalwenga ngai fe fefe kele nga number one ole 60 minute ole current affairs me ia you know e li poki vo ingale a wafo ole social media la kilo kilo uma yai si ilonga wa e wa o fo ingale yai o la tola ia ole te le yo ole a shoshuani. But if it's just running, it may like to inga me. What else? Well, let's see option way. You know, you go through the book. If I uma me uma, you know, leo leo. If I may, me uma. But there is no result. Le I must say me o faya. Le I must say vaenga fo ngale. If fo ngale ngale uma kal kal. I olo ilungo TV. I fa pe mai la la vaenga. If you know someone, if I, what do you mean know someone? There is heaps. Ah yeah, pa olea le me le fengi. Pe o vaenga na fo ile e sele fo nga le va aina yo walon fa na. I know I don't blame for ia matua vo ile you know la le me ole la va va ai atu ile tu langa le va ai che ila hallo fa na le ya. You know, for ele a pe o vaenga na fo na le au mai la fa to a fa la to wea. I um on fire on avele o chino ne tu tonu o voilele a ona tia ile a pe o ai a fia yalo fa na a ye pe o se na pa se fautu wanga na le tu wa lalo tu na ya fo ile fa amole mole va ai fo a fo fo ile o le la ngona a o fea a ya e ya ya a wala musu musu wala la ya tula a asiasi. Ah, why te lei lua po lale mea lai ea fo I e tū lai mei o, Yeah. Pila o fo I leo vaenga na ia o lea e la patai atu e fo I a fautu atu a ili mamalu si a tatu watu nuu ia o a fo I ia vaenga e fo I lea ia e tatau lava ona sila sila tatu a e I alo mafana.
0: E a fisili mo se fia maua o se tupi mo se TV la po a fala le lave a inga ta faonga so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu mo e maua vave le tali o le apalai malu pui pui a ia inga fo ia fa fita uli. Simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu OOO. Tolu valu tasi valu tolu OOO. Liz, fia apalai sa ulongi fa iai asafa na o mom, dad, uncle, ma aunt. Simple. JD Finance. I love for pay more.
4: Station sponsor.
3: Ole tatu te imi lea ua ono ni minute ia ona ta lea ole tasi ia ta tonu o tatu bokalamele na ia ele nei fo ia tu la ole aso ia fa malulua tue fo I wale o mai fo I tau paanga masani ia na fo I vai aso fo ia tau whengai fo I ia pe a tal whengai fo I matu langa fo o ngā luenga ai mole te imi nei ia fa malulua tu ia mamalu si tatu atu nu Samoa ia isi ngangana fo I ua fa manu aliai se fina ngalo ia o se tasi ia po se uso fo ia fa malulu watu e poto lava le tautai ia ia fuiri taimi ia SC ia ia ai tato tu fei fei lua ia taiao mai le se fulu lua se ia pa ia foi ali tasi taiao ia ona ole au mai foi lea ole au fainga luenga ia e tautu atu ia mai le se fulu male lua se ia pa ia foi ia le tasi le fa a taiao ia kisanga lua o tapusalaia o te fatu fa soifua Samoa soifua ia